0: Ала нин пырк чыгдыгыны марызына мыркин пырсуңныры аладан пырсуңныры мача картырган мецуңныры
1: апа чунде такка тугуу кена
0: таврынде сотра менуринга лу чуңри лум тарих сари зыңыргын эндүта кылың сыңчын норы тукку няса аңдыңыз ман жугму тукурынга күтүңүз күтүңүз
1: лан сыңчын да косари
0: алан сыңчын зина сыңчын ди алан сыңчын норы жанды ди да сырндыл мари харды ди о зина тому йочо мари ни амни ди чу ямни ди
1: тому тагды не нори
0: тагни не мари та таг жени чиг мабтыгна огу вагы мела огу та лу ойыл зигна йоттын но мени шы деви кябни даттын но мени нын не шын сасым гжы чыбны мари шун ха ха чиг ыргым ньоны мари рын жори зик лу сун ни на ман жугмил зик хын тын ни на тар зишти нар гунчи на мехини ган дан дан зин дна йокым о сихи ки
1: ата чуту мо до зайчети
0: чочо чомшук ит мо то хи сун на цен дера шара шмара шяти мел
1: ата они кама та шман жори
0: чото
1: Апи нга тыгы, нга ама тагын жуджи.
0: Чо тыгдыңна я, чо тыгдыңна я, чо тыгы менен тыгжи чен бори, арыгы менен арыхим чыңари. Чо аниге нишылыр я, нга аниге чу аргер я.
1: Апа, кана чу юнкогу го.
0: Сарттыңлың еп шыңырттыңызга сын чагы юнконина, ең шия меци намчылы оңылиндзіни, чы меци люли арыппан чанызгы лойын. Кей ару тұқу сырақығыры.
2: О, акыв, демуена, юнав, далла йола.
0: А ла ла ла чойын шыржыл марджи кыртай күмэ ла кыри гыйкыш чевалин гунчан готырина хау ырнянгыржи ихсарыра мычық чемекіму яру кынгыйын
2: Акыр чеп бізгірейна на чусылын кесір шымжыглан цуқы цуқымы палуазги
0: Палуазги нота паризгін айон годызгы хиг арбавазгін жазгитан
2: О акыр шылынды
0: О, шылынды да де, хавзуң өзікі өре, шыңзуң өзікі түре. Құтылғанри ғыртсем тоса әзікірі, мілгемцу чығдың сапса әзікірі. Алың сыңчын күнар тап күнз ғонур, тәкенге күнар ғақ кірз ғонур. Некі шылып шыңчып кесір өзейдіңна, шы шиты міне мүсінне, нің халу міне мәкене, қадарма ғадун жазгірін доны мін, а?
2: Чен, чен, шылынды арге оқчы керек кірі қапцелі хан жоғы.
0: Арана карна чали швали жо татна аргна сергна чоам мек ти чо чылга юнни зи
2: на юмдын цу гни ох чи чо корзг же гни гни чо гжаз гленге мен
0: о томоз ги ни
2: о ляк тому самуз ги
0: стану шана цаг кану и наш каг чо лыхтун чана дуй корге кыр кынтын со чейин ди
2: о аки лыхчи зерко ка
0: Лыхчи марчи секі чеута, тәртін замзың сол жығына рынге лұшан доны.
1: Васы, ағады чидын зады оғы я?
2: Гозо чидын зғарғы мар қар оғырды.
0: Арошылы, чуңа царзыр еккуны мұна. Нұсу ғылыңронды мұн әнзігіз ел секі я. Лыхчи ертеріні мен омын, ертеріні ғамнығызғы леніңізғы еңгөк. Некір, ғарыпа набасу ордер, ғамыңар, ғуқай, қаца, цақай оңынары леніңізғы мәрі. Қарсың теріңді мен әмбеғы неге әмбә еғи, шә кәті неге шықу әнзай. Жығми лапсы етсіге шығи тарчығын тені, жына жынлын мен өзала тоны, дүгін дыраңы неге тұға бапты, шәргіңізгі шәдіп чейна тұра шәзіғы сөре го.
2: О, таңи хита, аки чағы тұғам чығым чығы тұғар ңүй жұғапшын зек оқы мұ?
1: Оле, ага дары күті құдары ия.
2: Лықчи тамызғы шындығына аки яқы жұңызғы шәндірі ла.
0: Чо тарың чығыр долс, Ни ями кумани жили юну хөвжи кыргыни хан данру чу хагыр алуг мени шаргыңызга жиji секундрела тор на тена каныңа юнжи эри
1: апа на теге меку
0: си чондого камара карвадыл
2: ак лоло та чу тадык сер команды нам не маршип кыпсан ба яршип инер же манки кыркыпа яр килин чилмачин гокун омар жили юнур ар доямин гокун ар даржини юнур тапкы татыңа чоқчы гөре годанта
0: оле нета ни качашша на тако амо Тыйната ни чоңан самжырзыган дордузы.
2: Урдудуду да кытару ни гжалин жимела.
0: Аро, ни ныгтыгы ни жири юну кесир көрдүн чүндүмү цигизкынын асо ачылары.
2: Чырги, самзыгы мөргө.
0: Аро, тыната ни ленго.
1: Апа, чумаду жужана юнори.
0: Вот кори, хшыгызык чегирата ngara ngari. Ма чуңритан домозги я.
2: Че хао ни гахчы гыркырата, арги вазыгыре.
0: Нил хавы нигита гылы алаламу нигни билынги талаламу талантин алаглыгы лендиги намсаниге капчали нирда нига тыңан пенёнзы
1: 아파 도서 나가 돈득들이
0: 닐 하웨 니가 지금 타랑니 고스메니 타니니 에르그스메나 지금 돈이 나 총리 타츠 동어자니 다이 아라니 자즈 뜨그나니 입송 얌치에 떠거스 그딴 도이 곰르가 추마암뇨 그딴 카르치에바니 쿠그마암뇨
1: 추브샤치
0: 알랑르지 케스르 자우훈 나라 호르브 조브질이 오츠 차신 다마샹타 원더라 워르브 조브질키즈 네크 글랑르 오르지그란둠 도아리 코르송나즈 그람 피란둠 다 모르조송송나즈 그마리고 지금 쇼르틴 까르 고고 이크토르마가 마로 소테 닝그르 라브조 라리르군 사모 디모 타근타거고 이즈 그 도니
1: 샬리드 고샤타
0: 큐 카르송 데랑 거타이 오츠암 차가즈기 하마르 고카다이 김지어랑급기 김쯩르퉁아리 Tsigavdeba mahto, Zimba mahto, Yargon nishir mahto, Tjevn nagso, Yashtar gambi mahtar ti daun zgrindoni, I chustung simma chingo.
2: Aka chondak chik ngakirata nimi zgrim, Temung, temung ri. Ya, da shilek chik lengu zgidang na?
1: Ya, patuna da ngilengu.

0: 年困难吧，地主正给腾地地图三级类似的动产的研究，类似的庄主把他们财产等庄主干开发所有财产等划分家，做某些了，打开罗多级财产，接受打开罗刚这财产等所有人情人，没分光比前几个年龄的退休性的人，腾几米类似能按错他两家了。
1: Әрджәл түм мұқсыр жығын ақын арыңнил сұңғи көча, түм жүң таңғы жөлім.
2: Ненкін аба, ке цүді мұ, ке цүді дәрі цүңғын яңжу нен түн кән, өкіл алың түнгі түм жүң таңғы жөлім нен түнлә сәмпір ғапсы шы. Nga tang di lian cheng ge nduan zin ba dang zom zhu ba, dang zin cu mo yin. Tang di lian cheng yin na, cem ba tong o ni gar yu le. Cem ba dang bu, ju hui yi shib dang, cem ba ni ba, jia chim hi xia yin. Shunia chu tang di lian cheng ge cem ba dang bu, ju hui yi shib ge nang a shi yu yi le.